0: najbolje. S vama je Monika Lelas Halambek.
1: E, dok se još naučim s džinglovima, volio bi ja da je Monika Lelas Halambek s nama, ali nije. Ja sam Ivan Fedor i ja sam s vama sve do 15 sati. Idemo malo pogledati tu situaciju s vremenom, pa jedan fini oblak se prostire od Zagreba tamo do Bjelovara, malo šprica i po Koprivnici, a i po Virovitici, ali baš na ovom potezu između Zagreba i Bjelovara na stranici Radar DHMZ-a. Pokazuje se ovo crveno upozorenje, ja bih to tako nazvao, odnosno taj crveni trag, što znači da je intenzivnija kiša, ozbiljniji pljuskovi, ima i nešto grmljavine. Pa evo, ako ste na tom potezu, budite oprezni što u vožnji, što općenito u bivanju na otvorenom prostoru. Ako ste u vožnji, 0800 0022 broj našeg telefona, pa hvala svima koji ga koriste za korisne informacije.
2: U 237 km od Svetog Roka u smjeru Zadra automobil gori, kolona je velika, hvala.
1: Ajoj, kolona je velika i ova situacija nije bajna, čuvajte se, još jedan naš slušatelj se javio.
3: Raspadnuta guma iznad čvora Vozica i Šibenika u smjeru Splita.
1: Čuvajte se, u svakom slučaju 0800 0022, tu smo za vas, javite se slobodno i na WhatsApp 099 616 7002. 11 je sati i 11 minuta.

0: Nadam se da je sada bar malo lakše i da ste ispucali tu nervozu.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Kada kiša natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati. Ne boj se, opazi rat na nas.
1: Evo, sve Aljuša opisao. Vikend radni, kiša u gradu, ali evo, obaziremo se na vas što god vam se događa u prometu, prvenstveno još jednom. Slobodno nam javite.
2: Ovo je drugi

0: E, idemo u Mag, tamo sad je možda meč pri kraju, ali više će reći Lorko Magdić.
1: 5-4 je za Meridu koji je na servisu. Nevjerojatno je kako je Džumhur došao u vrlo povoljnu poziciju da bi osvojio svoj servis game i poveo u završnici drugoga seta, pa je onda kada izradio taj poen pri prednosti Meride jednostavno loptu poslao u aut. To je bio break 5-4. Merida servira, međutim sve te oscilacije koje sada gledamo pretvorile su se u 3 break lopte za Džumhura i to sada dvostrukom servisa pogreškom, kao da je od jednog beskompromisnog tenisača koji je pogađao kuteve terena, koji je briljirao forehandom, koji je i dvoručnim backhandom pogađao neuhvatljive lopte za Džumhura, postao jedan tenisač s mlakim udarcima, s nedorečenošću, jednostavno sve suprotno od Meride što smo gledali, pa je onda to al pari ovako umornom Džumhuru pretvorilo se u još sada već 2 lopte, break lopte za mogućih 5-5. Jako je razočaran bio sada prema, inače, Israel Sevilla i Guillermo Martinez su treneri, a ovo je break, novi break za Džumhura u sada već pomalo vrlo neobičnom drugom setu, pa smo došli do 5-5, a ne pobjede Meride, drugi set će se nastaviti.

Brazilija 1-0. Kobe Brazil 1-0. Kakva akcija, ona prava brazilska, svi su sad tu u terenu.

0: Joško Gvardiol, Hrvatska vodi 1-0.
1: Još oštra lopta neko je tamo daši sredu, opa, sto 1-1. 1-1, kam početak utakmice.
2: Responde la selección de Marruecos, Croacia 1, Marruecos 1, Marco Garis.
1: Previše. Sad smo se previše zakomplicirali, ipak pratili loptu u posjed opet.